vanno, svuoto vanno, svuoto, svuoto, svuoto vanno, a tanto troppo, a tanto clarì, arriva a saire zui. Non arriva un pezzo grosso, non arriva un presidente, ma guardate qua che rissa, ma guardate quanta gente, sono stati manifesti, lo attaccati in ogni posto, col piroscafo fuori messa, una stella aggiungerà, ma chi sarà? Oh mamma mia, mi sbatto a coro soltanto, panzampa, pompa, pompa, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai,